Tu zi zi, aro tu nyo la di zi gu la mo song ru zi, tu yin ngo ma zon tun bo la ma ni ta o nyo ki zo lin chung da ma ni zi.